0: lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Cepat Mom. Sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom. Kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main.

0: Aduh, nak lurus pinggang lu gul. Pok jen ingeri geok.
1: Oh, bener lah. Lah jam satu nih syukur lah dikit nah.
0: Boh lah jam satu. Lupa.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih?